0: Ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништо с тим. За кум ми се па ме слажи.
2: Бојан Марович. Алиби.